papa wa bra bo muta sani da so nyina ba samo di panyana dia dra kama me ni da so e kama no do sha mu akofo mami e subie mate nyankopon.

Erade me tum tum o dine me kanfo o ne wa ye o ma brabo. Erade o si mi jia bo bia ta mi tum mi jia. Asem ni na na mi di aya nyum tue mi ji wa ye kanfo o dine bebe. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewe ye. Ena anyumre. Jo tum tum esan se. Usena ufata. Usena ufata.

bless you we. Anka sa awia opray. Sa moja e prom na wiya kete no. Sa gogo tabi pon so no. O kamaria wantin so no. Asemi amane tu ne kwon no. Nanka yesu sasa o fata ni mai wenyi namu. Nanku sani amaya menu ya banya mfa ho die. Na yake ya wan fro sa fone puchira munti. Babu si wa dane no ma yeso gama. Sa wan fane ma poria. Empata menu boni. Amo. O una mani bebre. Babu si wa sani sayache. Na wa tuni tasuo. Wa bona sutura. Minya mi do ya mama. Na ko wan ho kan so tinu ho. Na so sani abaya. Menu ya banya mfa ho dinti. Babu si asemia no sumpono. Wan kasa. O jana ho nyina de maya. Si sa wat ne kwa sania no so. Me ne wonti. Na no pa sa ya de ayi mo. Me ne wonti. Na no huna mani ya bebre. Me ne wonti na moja pra mo no. Na wat ne apia won in fim. Na moja. Na ne so ti afra. Ba mo si apia ko ya na sa si atimi anje ti apia na no. Ni moja ne ke kama bia ni mo no. Sanya mi. Ebe huna mani ma me no. Anwa mata ya su yi tire ya ni e. Adena yaye. Adena yaye. Adofo. Mama yesu wo ye homra ya mfaso. Sanso adena kwato ho ma yaye. Sani abaye benya ya mfa ho die. Owura wa ye bi. Nyame wa ye bi. Owura wa ye bi.

ama na siwu ye bi ya ba yam jinin di o yonyamia o se sani pasebre e ha wunina ya ne dia dia be na wo famu na gwa de tumenye e ha o be na wo famu wo de tumenye ba.

me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asemba ye nyame wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na utumi dina e ba ye di asemba ye ba aso wa ye me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asemba ye wa ti papa ho. Hallelujah. Pentecost, nyamie, yasowo, yasowo she, nyawu yele titi premuna, unawaye, ukusuyo, uyoti mafo, Pentecost, nyamie.

ne wo fie bua wan fa ho ni pansa ni si ya e betra mo da osu what am say ni kura ti wa da wa ta su so na dia ba ni chi bai and